0: شهرزاد ماهان.
1: بیت ستوب لایخسه هیت اف ام ده توختایمز قارن توخزمز و یلده دوامیتمز شتورمن شیرین غافوروه لایخه خامیسه آسیا برنده ریکلام آسیا کلبسه و گوشت محصولاتلره صفتنین عالی درجهسه مزنین یقاره چوققسه تتیب کورین راحت لنین و دایمی مجازمزگه ایلنین آسیا اصل تامنی قدرلوچیلر اوچون حلال سرتیفیکاتیگه ایگه ریکلام.